Ecco, un pino come levate? Onkelo mana ti mavram sa numero 20 o la anicurna curasao. Onkelo vini matata, mi rega panta mi beriza ya costa di marfi. Mi onvoya un verran tamenawe. In tamena un kushampira. Amanela campanta wa beriza ya costa di marfi. Inna wa hawala mavano. A cura sangi di herra caneli, valontani anni suolo vaherana, veran taminawe ni taminawe, ni cura sangu shampira. On veran taminawe watamene baliza, narke veran ye, mpira o come lavate. Ni nona tvalesto quene, manayan hoil and curna cura sang, murimu hatenle, ari onyo nyuene, mashiti hao, ampira tanernea. On nakuma owina, nakuma olusa. Valonto ampiru mkushita mkushiti mavano mosa. Ola anikuru na kusha na marfi. Ama ila kampanta webeliza ya kura sao. Omtima kiro mvera na tamenawe. Ola to anikuru na kusha na marfi. Ana mtima kia mtima kampanta webeliza ya kura sao. Kani wehe. Mkushita toti mavano mosa. Ola kusha na marfi. Omvera na tamenawe. Om kushampira, kosha de marfi, kosha de marfi, om chuchu pechira, om vera su tamenawe, defesa, om vera su defesa mkina, ni om vera tamenawe to, mananto wampanta ule wanaveli, onone ya were makuru otene aruye, emusomen lene nene sene mpirola, mana ya ankala osuwela o vera na eleli. Om kushampira numero 11, olanto a kosha de marfi, om a handlo mana nikuru, On verran taminawe ke verran yin amen lo baliza nare. Amane ni kuruti mavano musa a costa di marfi. Amane ni kuru mele campante we baliza ya curasao. Machinto mpira kavlongwe mananto yan pisero manani. O vindri va kakari baliza. Valonto kahena wiki ni lomo avano a ni kuru na curasao. A hiri herra. Wer emane mpira. Eko. Mpira hemi la wakanini. Mananto onkelema ni wa kantu. Ama nilio kampanta wa kura sao. Oma ni wa pira. Oma ni wa pira. Ama nilio kampanta wa nikuru na kura sao. Kura sao mwa kena pira. Ni onna mana maenda kampanta webeliza ya naro. Kumela vate. O kumela vate mpira. Wana mpusha numero oito. Numero oito. Ola anikuru na kosha ni marfi. Tumkushia mpira. Ni hima Frank. Tumkushe mpira amela kampanta kubiliza ya kura sao ke wera niye o vera ntame nawe mana tumava na musa kura sao mkushe mpira amela ka holo wera ka ikai kalu holila ni ya wera nye o vera ntame nawe atame nile o baliza ke wera niye mpira okumila bate numero 13 unato a Costa de Marfi ni hima operi tumkushe mpira ola onima na amela kampanta wa ebaliza ya curação na queira nem é valendo nem que chamava vamos usar ou nem curar curação um curso em pira a maneira campanta vai beleza já coisa de marfim ou por haver ir na romochela ou aqui ou aqui ou nani aqui ou nem vamos usar curação valendo um curso em pira ou nem mais campanta vai beleza já curação vamos ver na também na we ni ou nem mais campanta vai beleza já coisa de marfim ou mochela to vamos ver na também na we Ntaminawe omkusha omelampanto holo mochela omsuro tuli omvera ntaminawe naru ntaminawe baliza ya kosha ni marfi mpira okumila bate okumila bate mpira hakumila lai okumila lai tuli omandili ompanto we baliza ya kosha ni marfi ni kuru walanto timabra mosa omana pira nare kewera nje amane mpira mwavano kura saun amane ni kuru amele kampanto we baliza ya Costa de Marfim, mas então pira o vinreva que ele vai e baliza. Número 5, a Nicuru na Curação, tamman em pira, a maneira campanta vai baliza, ya Costa de Marfim, nem pira, a navira bate, a rinto flora. Kaya tvaron kushe pira ti mabro mosa, ola ni hima a Curação, A manila campanta o holo.
ومشيلا ومهر التمناوي ونيمة لباليزا يا كوشن مرفي نار كويرنية كورة سوى مكشن بيرا ومهر التمناوي نار